Họ có vấn đề mà tuần đó này nó vẫn tới cái yếu. Tại đây thì ông Ram cái tan hoạt tan đây nó ngoài ria tăng ra cái nào con. Nào có gì xin anh ấu su ở ta po ở cái yasa ni makuri ấy em kia cái tay mua ta men si ta na. Sở dĩ ta tới nó ngoài ria cái mà to anh kia ấy ni puan tesina ở tiro ina non te makuri. Ai MK ka te imo ata amen si tana. Men te mea wei. Ine pua ki te asua ni kororoin anakairiri ina non merurungina mea korakorana. Hake iasan nanga ngaya iai na konda na makuri ni minita ina non te mean hea wapi ime ni mea wateririki. Ine pua ki wean te meau paha iasan ni weteia o ani pusmaia na koni ki maareirein weana hare pon te mea ngandrau hare sipene ni waya kina. So ni mekina Yesu Kristo hare iasa ni mete o ani mengaus pa poni ngaya te sanga te rau ni kuawa ina nun te rau awata. O ani meiron te modereita o taani makuri nite ke iusi headquarters ya antebuka. O ayo iriana te kunaria tangiraki. Mwandira pepe amma akwe.